Why I let's eat such slim steaks I let's eat. Like so I miss the team demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Uskoules ulaw, stis yn eich daeth, wyst sy ym stig o'r cwrwn ym daeth, wyst sy un a chwaw, sy ym daw, sy'n cymo, sy'n mw daw sy'n lai nawr o'r llmys, sy'n stan alw sylt, sôn o'r sgwg sy'n llmys, sy'n stis yn eich daeth, Ydw i'n cyllt i'n sy'n ychydig sy'n ymdeim o gwrw cwrwn am gyd. Ewa dad, sgi gyd eill, sgi wst chwyll. Dda yna gwydig y gair i bys chwys maall nŵgl. A yna sy'n gwrw tymogwaw sgi ach, sgi dlabaw sgi gyd wst chwawl y sŵlawd. Sy'n gymall aloch am sgi gyd aloch am sgi anwch o bach. And the hope of quick the no mouth, a low hams quick the no mouth, sticks under the no hope of. Kalt mohmis quick day.

0: son skooks a smiths, stamstis and thag. It's ex kistis and thags, stam demo kurkulum yet. Ayot out skikit iski ust huig. Laina kutsiki kaki peace, huis maat nukl. Ainaus gokt mavaskach, skit abauskiki ust huaulis ulaut. Sen kemal alao hamstike alao hamske no hupach. No hupach kutsik ten no maut. Alao hamsk ten no maut. Tisunt ten no hupach. Kalt mohmis kutsdeich. Titlumstet eich. Wai hees kusat mas titlumstet. Kumem de kerk titr. Titlumstet. Laista de kerk titr. Kumis titlumstet. Nu nani hi kimist stai, skel atma stai. Ip eem kutsis get kweem. Alt kweem kutsik ala amats alt kweem alt. Lawa hiis huba kimist alt tseem tmo gaudu. Chal daum tsik tsis kika. Ske oost kusultu su laud. Ske waleem. Lai kuile tsik da kaak teet kislap sultu su. Daud am y dylacht ystach. Wyst chweis gyda gheg ddeidach. Al ys am gydwt gwtys cys dydl ymstadach. Mae'r lle gwylwyd y gyda am y dylacht ystach wrth chwyn dwi'n gwylwyd. Chtyms dy gheg ddeidach. Gwgaeg ddeich sy'n cymalaeg. Sdi adam nhw sam gwyd y gydaeg. Alt y tiellian gyd chawr dy gwrw cwrwyl am tydus dy adam nws gwtsol dy gheg ddeud. Mwy hyd sy'n etsel a yw tym dyn eilt sa'i mis siell gyd eilsgach tysgwst chwyll wrth o'r sŵlawd a madalach dylt o'r sbwys eilt sgach i bil. Ala alt y bod sa'i cwrwyl am gysyll a yw tym dym gyd swyst sy'n eis a'n i gym dydl ymstad.
1: Well, I'm going to go to the next one. Yla aig Skol hwltsw dawg na sŵg Sgill a baw sgill Mawch ya ilg Yla oma dawg sgill Mawch ya ilg Al naig sgwt il manna meem il Al al gwmat Gwm sgwyl aig Lapsgw sgigigil Gwaini gisdi matsgw Daam gisda matsgw Sgwch tmysgw da matsgw Daam gis Lai gwylwtsig Dael awlem tsgdaeg da matsgw Gwaini gisgw dwyts Lai wtsmysgw dwyts Da tiam gis Sgwch tmys Ychwg tmogog wtsig Dwych na sŵgst Tsusam stwylaad Absicht das sanft. Och guckt mal raus, es geht geliebt zu da auf der Sucht. Kisch guckt das Reich. Ja, seh die Zeit steht, ja, Leos guckt auch die Zeit steht. Jetzt guckt das Gärtnis. Sie kauert es. Und das Sucht. Du suchst. Ilt chwmad dom cwma gwrdd ddaeich da matsg da ddaad stedach. Cwma gwrdd ddaeich da tiam gys da matsg da ddaad stedach slymst nam di mwts o'r il. Yl cwnis ddo o'r da sŵlstach. O'r da matsg sab sŵlst di matsg cwmch. Yl chwzaedach. Da lawst o'r il. Mae'n alch sgwtsil tad stel, hyll nos am y mansg.

0: Ouais.
1: A dod sain o beth di nhw'n cael gweithio?
0: A sy'n chdi'n gwaith, di gwaith ti'n gwaith yna. A le gwaith sy'n
2: 91.1 FM.
0: Ouais.

White Walking Trail. T'chwaall di si ich gymll di myn mynd yn ni. T'chwaall di si ich gymll di myn mynd yn ni. T'chwaall. T'chwaall. T'chwaall. T'chwaall. T'chwaall. Di. Di. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Di. Di. Myn mynd yn ni. Myn mynd yn ni. Myn mynd yn ni. T'chwaall di si ich gymll di myn mynd yn ni. White Walking Trail. T'chwaall di si ich gymll di myn mynd yn ni. T'chwaall di si ich gymll di myn mynd yn ni.